0: кымбат зенжирдики отура юкур сәвиеге карап бурулуш жасашны тездетип, еңи куваттын иктисадий тараккиятка болгон тереклик ролун давамдык күчөйтти. Күчлүк еңилик яртыш аяты күчү ташкы мәблагны жалып кылып, Жунгонун тараккиятыга давамдык күч кошту. Дүйнөдөгү пакызлаш мулазымыты менен тамилдүгүчү кархана Германия Кахгроинин алакадар масулу мындак деди. Якында Гроимиз 30 миллион юан мәблагы селип курган Жаңсу Чаңшу 3-чү карарлык заводу расмий тижарат башлады. Келгүсүдө Гроимиз жана ярликлештирип яңылык яратыш ва иштеп чыгарыш орунлаштырмасын давамлык ылгыры сүрүп, Жунго базарынын аяты күчүгө тайынып, дүйнө пакызлаш кесбинин типин өзгертип, дарыйдысын өстүрүшүгө күч кошуду. Бунундан башка Жунго ыктисадынын эврешимлиги сырттыкилерге чоңкур таасир калдырды. Ташкы сооданы мисал алсак, ташкы муйитта эниксизлик көпөйүш, коркуччулук күчөйүш катарлык кырыслар алдыда, алдыңкы 7 айда Жунгонун мал импорт, экспорт умумий суммасы окшош мезгилдикидин 17.3% эшип, күчлүк эврешимликин намаян кылды. Ушундайла дүйнөгө кымбатлык, эниктик ата кылды. Тилге алышка арзыйдыгыны шуки, алдыңкы 7 айда Жунгонун импорт мыктары 22% эшип, экспорттун 8% жогору болду. Бу Жунгонун хам дүйнөдөгү дарыйжыдан ташкыры сетип алгучу, хам дарыйжыдан ташкыры саткучу экенин яны бир кетим испатлады. Бу жылдын буян Жунгого экспорт кылыш фаалияты Белоруссия, Германия катарлык дөөлөттөрдө өткөрүлдү. Бу Жунгонун халкара иктисад соодада өз ара манфаат жеткизүүч хамкорлук бошлугун үздүксүз кеңейтип, Соданын таңпун тараккиятын илгири сүргөнлүгүнө гувах болду. Нөвөттө халкара вазият мураккеп ва кескин. Ички эктияж жетерлик болмастык маселеси яна эле гөвдүлүк. Иктисадий тараккият яна нургун хавп, хатар ва хырыскы туш келип атат. Лекин алдыңкы 7 айдыки иктисаддын жүрүшүнөн караганда, Жунго иктисадынын муким болуштун ибарат асасы ретими өзгермеди. Яңы куваттың өсіп етіліші, зоры іші, ислахат, ечеветішінің кені іші, чонқырлы іші, макро сиясатның күш чықырыши, үнімінің өсіше әгішіп, Жунго ықтисадының сіжіл, яңылыққа, яқшы болышқы қарап тарақи қылышыны үлгірі сүріп, 15-ші 5 жылының яқшы башлынышыны тұрышып ішқа жұрды. Бумо дүйнө иктисадыга техими көп Жунго пурусту илип келеди. Худди Нигерияда чыгыдыган Куяш гезитинин обзорунда айтылгандай, келгүсүдө Жунго пурусту 2.0, Жер шар пурусту 2.0га айланып, дүйнөнү техими көп пайдадан тең баһарман кылды.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, yakında Jongu Jiangsu ülkesinin Yangzhou portunda 4 yürüş bütün şamal elektrik makinesi paraxotqa qaçılınıb çat elge yolğa silindi. Xizmetçiler tonuşturup mundaq dedi. İlgiri Jongunun şamal elektrik jabdoqları eksportida zapças şekli asas qılınatdı. Eksport miqdarının eşişi və kəsb zəncirinin toplanışığı əgişib, bugünkü kündə Yangzhou çigra yığızıdaki 90%-dən artıq şamal elektrik üskünələri bütün peti eksport qılınıb, adətdən taşqırı uzun qanat, çoğun tonnajlıq monar qatarlıq qoşulma qımmeti yuqarı məhsulatlarının egilgən nisbiti davamlıq aşdı. Bu, Jongu yasımıcılıqının yeşillişib tərəqi qılışının bir canlıq kartinası. Yaqında məmlikətlik ilğar yasımıcılıq yığını Beycanda eçildi. Tahlilchilar yig'indagi yeshillashtirish to'g'risidagi o'rinlashtirish yasimichilikni taraqqiy qildirishga texmo ko'p yeshillik ma'nosi ato qilib qolmasdan, balki yana yeshil savdoni kengaytirishga yangi quvvat qo'shdi deb qaradi. Yaqinda e'lon qilingan Jungoning yeshil savdo taraqqiyot doklati 2026da ko'rsatilishicha 2025 yili Jungoning yeshil savdo import-eksport summasi 802 milliard 251 million Amerika